sign som man är att se det och spekulera om till människan och vi vet att det kommer väl så ser på det färdig här i vinden tänker man men alla gött när det kan ju lie med det if I the goofy cheesy men så är det då hey you the metal om du gav ja if I the som där ungdomar och fantasy men är ingen jag kan eld om du

ja. Alla de bägarna som jag har glömt skylten. Skylten ser jag nu nog.

0: Ja, nu har vi kjøret sending om Bob Dylan av 45 års, så leder man synder etter med å søve noen til 45 års år til lengt tøy og her nekve hent. Og så har vi rent med noen nekve folk av løsens løy som har haft interessante søver å fortelle om. Og en søve som jeg alltid har vært til tanskje av en mann som vokste opp i Rumänia. Og så kom han til Färja og fikk familie. Og han har opplevd mengt og kvært bare i Rumänia og i Färja. Og minst en hending til han, eller oppleving til han, og det har samband med Bob Dylan. Det er Doro Tiberio av Tarlanon. Og jeg hadde først at spyrir han Gustav Wehr, da han vokste opp i Rumänia under de kommunistiske styrene om Gustav Wehr i Tønløg. Og i tøyene, da i kalta krytje var, da var polariseringen med den venstre og høyre nok så stor, og det var ofte falsk av venstre vansjen som inte av Bob Dylan, og som er av skilta, så var det ikke så vel se av politiske styren i Øster-Europa at man lortet etter vesturlensk om falkatanløg kanskje særlig av ensk. Nå får jeg spørre Doro. Helt du også fortelle om hvordan det var vi tanløg og politikk i Rumänia da du var unger og vokse opp?
1: Ja, det var en statpolitik at ikke spela vesterlensk musik generell. Og så er vi rumenska utvarspe etla heisene til almen fester etla orkester etla konserter etla sånt. Halløyga mykje, det var så little ting, det er kommunistene har vært ikke skilt årligt kett vær, faktisk. Det var alt kategoriseret for en pars dekadent, en pars som kan brukes. Hvordan er det som baten, som første år gammel, er også en konsert ved Duke Ellington og Gillespie in midt i Bukarest, i en stor hall, som var en sjokk, faktisk.
0: Det var
1: en sindur hvordan Ceausescu åpna og lukka hurrar och vindur. Ja.
0: Det tar det här värre?
1: Fyra trus. Problemet är att vi nu med trusen om att hålla fjärsen. Det här var någorlunda okej. Bob Dylan var känt av några intellektualer, ett ung universitet och sådär. Och vi kunde höra han i Fri Europ och i Radio Luxemburg, som öll vi höra. Men det var inte åtskipis, att du visste att du blir fangad och att du lustar Fri Europ, du enda i Fångsul.
0: Var Fri Europ i Berlin, eller hva var det?
1: Berlin, det var, ja. Nej, Berlin, det var Munich.
0: Och i München?
1: München, ja. Det var München. Och så vinner det sekuritate, rumänska sekuritate, har provat flera färre luka där, har buka där, har allop där i Munich. Men här vi kunde höra Swiss top 20, top 100, alla musiken, allt kan det vara musik i Västerland. Det är också en förring här i Brasen, jag har låst av Åland, jag heter Radio Luxemburg.
0: Oh, yeah,
1: in tanto, yeah. Na?
0: Oh, yeah,
1: yeah. Jag har kan i sin dur, att det är ganska mina stiche så gott ta hela, men jag har kan i sin dur, Bob Dylan var inte speciell. Kusa det välkänt i Rumänien och i Tantuin. Så vi var bara några konnoisseur som man kallar som vi vet om han, om Blowing in the Wind, som var faktiskt en imd för oss. För det som vill vara fru, som så. Og færir hata hending som ganske du snakka om. Når jeg klarer å rymme fra Rumænia, første fær, svam i Donau.
0: Vi måtte rymme?
1: Ta, på i botten og grunn det vil være fru.
0: Yeah.
1: Ja, det var fridom. Det var ikke annet. Mm.
0: Var det etter myndløkene?
1: Ja, ja, det var, og jeg har ikke hatt noe frem til Rumænia, jeg har gjort noe politisk uane. Jeg har hatt en dom på 18 år, fungsor, og det ble redusert til noen svimmer, men...
0: Ja.
1: Så min frem til hver kappa jeg faktisk, og jeg var nøyder at rymme av til det var ikke... Og i den perioden, vi ser fra Folfjesen til når Ceausescu fatt og i Åtofors, det var jo 100,000 folk som rymte i Vodona. Og det var flere tusen som var skått i Vodona, etter drukna, etter sorry. Men ok, så når jeg kom til Hinmein i Jugoslavia, jeg hukte sin dur. Etter de bilere, så nå knapper jeg seg en italiensk bil, som kjenner at han nummerplaten, det var en Alfa Romeo Rey, som jeg drømte om når jeg var ung. Og jeg vinket til deg, de steg av en av det, og de gjør meg ren klær, og de var rolig fitter, men det første ting, som gjør meg også at hokse om, de spiller, hva musikk vil du høre? Så jeg minnes, per automatik, jeg har ikke spekulert på det. Et eneste tank og hukse om min utsamer var, jeg mener, jeg svømme i Vodona, det var ikke for å lusta musikk, faktisk. Hvor spyr jeg deg med musikk? Men ok, det er ganske så, musikk er så viktig. Fridom og musikk er rolig viktig, faktisk, i livene. Det var en fransk komposer som jeg har sagt en affær, La musique avant tout chose, så musik before everything. Så fram om alt, fram om mat, fram om så musik och freedom. Så i svära per automatik svära till där Bob Dylan Blowing in the Wind. Och kada heldig, det var kassettbandet. Va? Och det har jag haft.
0: Det har
1: Bob Dylan i bilen, og det har Sanchin. Vi minnes det har lust av blånge så ut atlan veien til Beograd, ja, og Jugoslavia. Så det var min treff vi. Men på en annan måte, hvordan jeg skilde leie, at han vinstra folkene her i Vesterheim, det har prøvd å hale han i vinstra. Han var politisk, faktisk.
0: Ja, jeg vet også, han ville ikke kjettast på snakkeren til å ta i felskvilt det her under sin parst.
1: Hans herre message, hans herre bo er universell.
0: Ja?
1: Yeah. Så vi snakker om universell list, universell sanger, universell yeah. som kan brukes allansdes.
0: Yeah.
1: Ikke fra vinstra til högra og högra til vinstra. Yeah. Antoina. Jeg politiserer alt.
0: Ja. Yeah. Ja, och ett annat spelade om det är att så det var så öllande kvörnkar jag var i Rumänia. Jag var i Rumänia. Men vi känner kanske inte rumänska mentan som vi känner UNESCO till en rumän.
1: Ja,
0: men alltså när musik vet inte vi känner nästan. Kvart är...
1: musik, vi har UNESCO. Det är en konservatorium i Wien. George Enescu som
0: fortjent
1: er også en av våkere pianister som har vært her til.
0: Hvis du kjent Faskatanløk?
1: Ja, vi har hatt rock og forskjellige tonløk, men det kommer omkant til at sette spyrer her i Vesterheim, at vi har tikkere i Vesterheim. Hvis du husker, det største konsert nærkant i Moskva, en av fellene kom for 15, det var, hvordan det heter, Hard Rock, som er en dansk.
0: Scorpions?
1: Nei.
0: Rolling Stone?

0: Det har nok kjæft mamma og pappa, men det har hatt et sånn stereoanlegg. Mm-hmm. Og tar jeg tjekk vel nok så lenge hun har. Mm. Og så vurste du med platene, så tar du lyst til å vette. Det er vær, så er det som Ossi Osborn og Metallica og så. Så, yeah. Så det er trygg vi at den musikken, det var ikke i Østfra Torsland, yeah, yeah. Og Nekolonten er stedet for en av altså, Finland som ikke høver at det er for hjelp kjalt det. Så øyelig, Nekve herrer okker.
1: Ja, det er kusu spesifikt til så da tuskar det er tuskar kan jeg mor fra er tuskar
0: altså Rammstein.
1: Rammstein, ja, som er fantastisk faktisk, men nå det er ikke så populært, det var ikke hatt enn det her. Men det er ikke nek som kommer fra Estor, Estblokk. Ja. Att du först och främst att du inte var och pressa er ni ur till att synja nationalsanger och du kan så tjata vi Moskau kor och det är också fantastiskt ting. Men att det är det, att det är det har varit till opera, när det var batten, det har haft en abonnement till opera. Och man ser ganska en Traviata och en annan västerländsk ting, och resten det var bara kommunistisk opera och så partuin och lajare och tralala.
0: Vi ser skåp som är centrat som vi tog för allt, så är det att du växte upp och blev vuxen i kommunistiska Rumänia och du blev stämt som det som vi kallar en politisk fänke och som är skilda, så du så vill släppa ut och landa någon, och så först ut första runt om och som var nästan tillfrist och du kom så land, och så mötte jag om Falkon i en Alfa Romeo och Tej spyrja om drön sankert vill ta er att hos hyr på Abdullan i Blown in the Wind. Så jag hade att det är en pen söva om Frasses Långsel till att jag har hört att jag kvällt i 24 värst hemma i färgen og fekst stanna i familie og slapp halkene av byggva av kajen og gjennom utrøret på at.
1: Ja, faktisk funnet, det er interessant nå at det var ikke det vi så inne av, men det er nek folk som tanto inn at han har muren fatt, det kom nek folk fra Østeuropa i Vesterheim vi økonomisk problemer og så videre, men tanto inn vi var jo noe som rymte i Vesterheim, og da vi bodde noen grunn vil vi være fruja, men det er satt stafest at parst av disse folkene faktisk de skriver nekka bortsir om det, at de har ikke funnet hatt freedom som de har leitet etter, og det som de har dreimet etter umma. Och vad var det? Det spyrer sig själv. Vad är det här att friden som faktiskt vi har sett allt på spel för att vi tar. Men jag kan säga i mån vi återhälls i folkene att det är fan. Det är rejsen att du hittar efter att friden. Är fan att det är fan. Det är inte som man. And that the Luther and not have it. The Mara for his end, so that I might be that time.
0: Aren't you the etter? Aren't you the etter there?
1: Aren't you there? No, that I want you. Oh, the freedom or happiness, they are in New York. To skal vita, et la to skal lera, ka to skal to laita. Ja, they had a little tinchine som vi skulle glea om.
0: Ja. Du är ju väldigt glad för att du tänkte att komma och prata och till att det är lite fint att ha kräsjörnar server som detta. Jag syns rått här för till att det handlar om Bob Dylan och han fyllde 5 försvar och jag har alltid en väldigt pen server här som du har en server om den ägna och lejtan ett fralse och så spelar han Bob Dylan så han går in där. Det är alltid väldigt flott. Det var i 1902 og 3 halvdige det var, da møtte Bob Dylan og Trimon Falkon og Götten i New York, det heter Peter, Paul og Mary. Det sa du igjen at nå først hadde blitt en ryk med over til at vi da akkurat finnes et hit vi Blown in the Wind, for Peter, Paul og Mary. det samme manager som Bob Dylan. Okay.

0: Nej, och det här först för han kände mer pengar än han klarade jag bruka. Så det var att han sank lån och då inte. Så det var inte bara frihet, men det var också en ekonomisk frihet.
1: Ja, det
0: var inte visst. Nej, men det var funkar. Det var själv att finnas där en kallvång.
1: Jag är fri, men jag har omkant att ha haft mer pengar jag kan bruka.
0: Nej, nej, men alltså, du har funnits där en kallvång.
1: Jag vet inte, jag brukte det. Ja.
0: Skulle ske att jag tack för det?
1: Ja,
0: det var hon alltid.
1: Välkommen.
0: Ja.

0: i samband vi föringar det in tja Bob Dylan fyllde 45 år som nu ska vi inte se av en ägg men det kan vara jag ska inte att det är skönast för han fyllde runt men det är man kan huxa att det är skönast för att han fyllde runt som aktiv lyssna med det här han är ute av även om han kör buss med en bojer och spelar konserter än i det. Och han synkar nutchar och gamla sanger. Och så gör vi det så här sändningarna och planen upprunnaliga var att jag skulle ha tematiska sändningar som handlar om tog, nu han fyller runt, och om stö som han är sunt om och vidtja. Men det enda är så vi tror att jag också säger varska att det är sådana folk som har personliga upplevningar bara vid sankon från konserten och från lövnen och som har huxa om sanker och livet samma vid sankon som lunch. Och tog ju här har vi finns ju folk som Röva Pettersson och hennes kampan. Och det är en attraktivt. Och han heter Torbjörn Jakobsen och vi får ta som en sang som hur vill det ju honom sälja ner och vi får visst snacka om några konserter som vi där vi ser honom. Och kan det Torbjörn Jakobsen?
1: Ja, men gå on in.
0: Gå on där. Vad säger du?
1: Ja, ta vi det snurrar ju om ändan här amerikanaren Bob Dylan så vill säga att som innlåslo at jeg aldri ikke at det endelig det allmenn og utdragsrasner som har drian i noen drihona av nøkrona i nær sagt og han kommer inn i anna tøy for mot vi kommer jo for det som vi må aldri her i den her pop-sjangren og ganske søytene og sønne morra rock-sjangren vi är snart sjunkna som vi tror jag mal inte måste röka utom tror jag måste så är han kört det här. Men Karsten har det vi näkar av de kända som sjunkna i utarten och i sin här tog. Blåan in the wind med en sjunker som öll i förrän av hårstum. Och vi vet att han just ett otal av sjunkna och iskinkna som ikke bare han selv har spalt inn, men som også nye øyne nekker ærer aktører av Tone og Markna innan har spalt inn. Og ja, jeg har alltid nevnt av en ære sending at vi kvart det samme som halter at det er kanskje Europa det bedre det som andre har spalt inn av Tone og som han er smuja, men her er jeg satt å si ikke kjenter, altså ikke kjenter. Men det kan vara att vara färden att lusta efter honom gör till att man är ända över inne i en helt särskild universum. Det var så lätt. Den första konserten som jag var till, jag är när sagt, du kan lusta och lunge efter Platon och efter Bob Dylan och Jotarten, men du var ikke rettelig i slekt ved henne, jeg har sagt, fordi du var jo du første konserten, selv om man ikke er den mest lødlige mæren av paddelen, men vi bare, Marna Jensen og vi var det samme ved Kobe Kleist til en konsert i Forum i Kjøpmannhavn i 8. april 2002. Og ta man er ved til en konsert, så blev man på en eller annan måte tånlystaliga i familjevägen. Och att han har det här så fyller han. Och fattligen, jag har väl trott jag konserter så gärna i Royal Albert Hall och i London och 2-4-3 i Köpmanna. Jag vet inte om jag kan nämna det här att en affär när vi trusjon, där man har varit sögnast trusjon, det är ganska allra först och jag fjärsen. Ta var en sändning i Jotarpen som kallades för Gestura Bridgebacka. Och ta minns det att Per Debes och Kari Petersen, eller Kari P, tar spalt det här läge som är välfärdar vision eller rättar sagt inte läge men då sjunker sanchen vi lär någon till the times they are changing och ta var och det ta var och är en ishing som Hans Andreasen nu hans kampan hej ist meine till en alternativ studentakabarett som var i Halm. Och tar sjunkan till till dig och ta fänga ju öjligt det var öjligt näck som lust av ett tog att det blev tidsju och på band näckas den och med land oss till det band men godan må vita om akkurat hans sangren är blivit borster i gränslen utifrån ett långt karri förra vid att han var spalt rätt och det är ganska kyrildig att Ljövi är värre och i någon läg. Och det som man kan säga om Bobben det är det att nu har jag en råd förstandlig samhällsen i Köpmanna och brukte med ett annat där det är det som händer av New Folk festivalen ta och Bob Dylan sätter Raumagn och ändan och kötsch Raumagn ändan och gitarran och bryter lika som vi de amerikanska traditionerna de folkasankare traditionerna som han först och främst är arvar från Woody Guthrie så ständer en stor pastor i fjölten bara röba Jutas han är sammanboren vid mannen som svag i Jesus och i Gethsemane i Ostagären 2000 år framman undan. Men det som är särskilt vid honom är det att han hällde bara fram. Alltså det fullkomliga lugga mycket för han kvärt i folk halta om det som han ger till en pura samfördrum att kosa för sig honom är det rätta tog att det är han som är lysta med åren och tog hur han mäckna att leva och överleva och så länge tog av marknaden att han inte han där och inte är kan färdas kring om Adlan Heimen och synes Sancho senast det alltid var i oktober i fjol var ju i Royal Arena i Chamanown och Lursa Jesson och mer än 45 och fors om det kan få det här och det ser ut som att det är bara still going strong. Så kan man alltid vara sögen om att det inte var till att få andra följare. Men skulle vi färdigt hos om en sang på sig och så är det ju som du har nämnt The Times They Are Changing. Alltså i beskriften säger nog så väl och fråga kvärt och som sangren snur sig om. Och ja, han kanske syndra atypisk Dylan, en atypisk Dylan ishing tror jag, han kanske mera helt mera konkret än ishingarna plejer vara. Och hon snur sig faktiskt om till att om så är att du inte bröjde dig i mån till kringomstövnar så ständ du ångstvägna i stället. Och som ankor då till Asunni, assistent och stäga, så smockade du bara ner i murländen med en bejtoj och andra människor i vår halade. Så kommer du i krambolage vid akkur som du inte borde. Och det var akkur vi där agera att röja samma där som man sälar. Och spårningen hur öjlig ofta är kvar ni sangren kommer, alltså. Jag har en värld av att det är en som halta till att det heter en sanger som ångstvägning har vi ungdomsbildningarna sust i 60-åren att göra, men det har han alltså inte. Han är som sangren gör det under Jönsson Trudrus. Alltså 5 år är en samarbetsna i Paris. Jag vet väl att det är samarbetsna börjar av amerikanska universiteten 8 år framåt undan, men det som sangren är alltså öster väl för det. Och jag har alltid Dylan själv har sagt att han är ivalast avskar av öjliga näckvarna, så bär Tchaikovsky och Orskon och Skåskon och Folkatönlöjt och det har ju så allt möjligt och det är som man gör, men själv ischingen är nog först och främst avriska av rattenden, alltså borgare rattenden strunen i USA. Och det som händer om så mot hög som en sangren vi gör det är att en fortsätter vid skott till dig, John F. Kennedy, och samståndes är amerikanerna i öjnen. Krutje i Vietnam som då har öliga trubbel vid att komma på sig ur. Och i gos är rymliga skylla gott ända så vi att ja, morgla men i att Vietnam nysar en vinnar krutje. Och det blir så fri. Men som sangren, han är inte så öliga så runt och från Brianja. Så ikke med landet er at han kom omgående langere enn opp på 19. plass av hitlisten i USA. Han ble omgående utgivet som en singleplate i USA. Men her ble han i omgående. Og det er øyelig en nekk som har sunnet av sangen, med landet er kjent av Simon and Garfunkel. Men det løkene er, som vi så nekkene som Dylan har gjort, at det er øyelig holdbart, altså det er helter i tog, tog at tekstene er og sånn som man skriver er at tog høsker inn i alle tog, altså til dem som Masters of War, altså han er akkurat like aktuell i det som han vet egentlig skriver. Og hos nye sangren, ja, han er faktisk vid togene blivet en eller hur ser vi vill han uppfatta oss som en arketypisk protestsanger och ta attalie som kom ta från 80-talet framåt till nu var det smart sett han är gammal vi åter och men ungdoms Ryssland eller ungdomsbilden ju någon kommer sen så till förra som man blev möjlig en passer ut och Onkel Regna blev just en sjangren det som han tog till sig till de här tygerna som vi levde i. Och Onkel Regna fick han en känsla fram som massan där Onkel Regna såg sig själva rastru. Det här halvdje är det särliga vi som sänker nu. Då har vi varit politiker nog så långt här. Det är särliga ett öjliga kvast örende som vi politiker att göra och vi som har finns vi politik öja välja att ta örende till och där jag också är. Come senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway. Don't block up the hall. For he that gets hurt will be he was stalled. There's a battle outside and it's raging. It will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are changing. Alltså tygna är bröjtast alla samla tygna och om så är att institutioner och där politiska skipan standa och istället så är det ingen evig om att politikerna vill överhålla ena för eller sådant. Alltså allt den rörslan som var kring om ungdomsbildningarna sist i 60-åren är ju en kampor i möter institutionerna. Eller som Rudi Dutsche, tyskaren, som var en av åtta månader och säger alltså, det som nu gång fyrer sig till er marscheren i jögnen institutioner som var blivna hudgeskottnar och kautar av konservatism och nu rådde om att ungdomarna samman vid arbetaren var det tog sig samman för att göra och vi hela samfället så lös att vi kunde komma framallag. Ja. Det kan sjå, jeg synes ikke at jeg også nær tog, at vi hadde haft et hønskrutsch, og trusjen er jo, det er ikke en fjøren, så alt gynnsjen, så igjen i alle høymre var i vutsj, tog henter til alt og at han og han, at man er veldig ute i en slik støv, at der kommer noen rørsler frem som vil jeg brøyta, akkurat som var kanskje var ætvolden til lemjande strøye som var så negve folken at bæna. Det er bare søvann om til at tøyen, altså tøyen flytes i alle tøyene. Altså tøyen er et flytbart høpe som vi mennesker må innrette oss etter ankers vegne. vi kan bara hitta det förska samhället, alltså vi som har fjärsare gammal kan bara stäva för så där att att jag vill bo i en hus som vi bokar, alltså jag vill vi en utdrag bara att jag har inte bokat där och vi kan gå och döver den check och vi finkar på fingerbollar av vatten jag bostad henne vi om dagen, men att han tog ju kunde inte hålla fram. Och där har fishermen där som big one the just got it son. Alltså tyna bröt alltså alla som tyna tyg bättre som oftast till där bättre.
0: Ja, tror jag att det största problemet kan ske man ju där till er hur vår en hita potten ska vara.
1: Det la måste jag säga Marcus pillar för jag vill nog någon form. Jag har alltid att det är någon här vid det vi är sanchen och hade är en av de sanken som angående för att dotcha tror han är öjan om det är att vara människa och i synar tog. Alltså vi vet upp för att människa och i två mån. Alltså den biologiska kroppen och socialen och anden. Och tejba ger att här att ett reviverskande till att du först in och igenom civilisation. Alltså kroppen är bara en bolor. Det är allt hitt som är människa som för in och igenom civilisation och hon må en civilisation må ösna bröda sig allt det som kring omstövnar och människan annars alltså öljan är gund ökjön är. Du kan bara ändå däga då innanför att han som inte röjner att fylla vid tygne så någorlunda han smockar som en dinosaurer i Myrland.
0: Att här sankren är väl insisterande. Alltså han säger att det är flott här i märkning att du kommer ut av strämmarsäk och alltså
1: Det flöjer på den knöjen och så flöjer det på den röringarna och så säger han bara then you better start swimming or you'll sink like a stone. Alltså du måste svimma. Alltså Luiv är en fleeting av tog. Alltså alla somnar togna och du söker om så är att du inte fyrir helder dig och immun till de flöjorna. Då tar som man så öjlan ägg om att han kunde ju relatera till det största tjäkaren som är i rövrig akkurat då. Det är vävlagsbröjningar som ger att här att man är där och i foten allvara tar sig om att fyr man ju allt vi att göra några bridgekantar i färgen så må det vara en halva meter aggrind där jag har varit. Alltså vi må alla tygna för i halvdokon till kring omstövnar. Alltså det här gör att göra Jorin är fyrir halda sig alla somn och tugin all kring omstöðna. Higg bara efter hönnen som vi sa ut av solarmaskinen var. Så det är fyrir halda sig till kring omstöðna. Och det är vi då som jag gör. Så särskilt att vi då finns ju det här vita till gav som nu är en av fyrir i Givjok. Ja, han är insisterande och i mån till så det här kan den kända styrkningarna som de allra flesta kända till den här karriären, men det är blåvan under vind, alltså det flakrar i vinden, det är sin mara läst, alltså. Och då är den näkver som jag har skrivit om ända Sanchen som faktiskt ser det som du säger, att han är i mara läg insisterande och anker. Dylan känner ju i grunden sagt det att sangen är källiga ord, men Verlösen är bara att han hälter i vitoj. Och det är Ölja Nekver som har spalt han. Jag var ju inte hos oss till de här konserterna som var, jag hade varit med som Square Garden då, och Dylan har ju varit jag paddeln om det så som det går, bara tutsjor. Och ta spaltar med ett annat ända ner i Sanchen så... Tar som var på paddeln då som var i mitten där. Alla fräs som var till i hamnen om det man
0: inte tar. Blackmore och Conan, det är Blackmore's Night. Det är spaldan i Amagerby, det är minst.
1: Mm.
0: Ja, det är en gåvare kön. Ja. Men det är inte för en kärsmål som kön. Hvis man hikker det textliga så är sankren egentligen konservativast. Han är gammalt format. Han kommer som en ung mäver in i faktiskt öliga konservativt miljö alltså vi ser här de gamla gubbarna är pitseeker och så en sjuker
1: Woody Guthrie.
0: Woody Guthrie, ja. Pitseeker och Woody Guthrie så Iron Khrushchev kom till så tar vi faktiskt stalinister. Alltså det var förfärdliga. Alltså man ser ju ofta att vänstervånkren så progressiv var det var ju progressiv, men det var gott nog östna konservativ. Till att du säger det till Newport så får han alarma och så röpa det Jotas. Tog jag att han kvällvis, han säger come gather around people. Kom sätt dig runt om mig wherever you roam. Kom vi hem, kom vi mors hem. Han bryter öllet fra tog i sötten, säger jag till. Varsågat, är det kämma i nökt? Det han säger ju när Sanchez som heter Positively Fourth Street att alltså okay, jag vill säga så det alltså han säger det säger alltså det var ju Chen Sanchez han säger faktiskt egentligen att jag vill skicka det alltså till det drag alltså det är ju alltså bättre stav att kunna även mer alltså det att han kör ju öld upp vid sig självan egentligen. Alltså, är du själv nu till att sanken är något konservativ?
1: Jo.
0: I form.
1: Alltså, det och påhåll är ju det att den enaste konstanten som är till, det är brödning. Alltså. Det är alltid är brödning. Det är nog bara en av de sådana. Och vi citerar en stäffestning. Så är sanken ut från två konservativa stäffestningen. Men da du kommer inn, så vi bare den her, lese kikmyndene om Bob Dylan. Jeg var ikke så veldig rett at alt uenig ta i Bill Seger og Woody Guthrie og Bob Dylan hittas. Altså, ta i Dylan akkurat kom til New York. Altså, det är ett öjliga konservativt miljö i country eller falska tonlagare genren i USA. Alltså, det blir ju att det har brått av nya folk öjliga störst. Alltså, andra kylor, kvöja det räntor. Men då tas här om en öjnaren och som för ut och säger alldeles i Margotli och tingene, men verlösen är tanna, men är bara en så öjliga större öjnare.
0: Yeah.
1: Som Marietta minne lever inne i Uysen egna univers, annars hejan i väl att inte kunna göra stads av Sanchez. Vi ser bara hej sitt i alla dagen och lust efter öron som kommer fram och torg, så hade Sanchez och hon inte varit så originaler som det är. Och det säger jag, vi är inte ingen att man ser öliga väl att man är helt ovanliga väl lyser.
0: Ja, och han grönt sig till det autistiska över det besätter av
1: nästan.
0: Alltså han skriver inte Sanchez, han är 22 år och skriver han. Och det är oss man, och är sikker på att han är känt. Alltså, det säger att det var inte en falska sanker. Helt inte från 1600-talet i Irland i Skottland som han är känt. Alltså. Han är känt flera tusen Sanchez.
1: Ja, tog man är på en eller annan man och är underkomma som är helt särligt. Och så alltså nu nämnde vi teater så något annor med en annan orkester som har spalt sanktion och John, men vi är såna öjnar som sitter och issues här ischingarna som är väljer ischingar, alltså inte bara hey baby och allt det där som alltså pura innan tömmer och skrall tömmer texter John Agnell som poppergästen, alltså han blir släckt ju överskavar allt. Alltså han är... Han är kanske först och främst lyriker, alltså Arnan är musiker, men han är också en god musiker. Men lugna nämna något att säga till oss här konserterna som vi bara var till i Chapman 8 april 2002.
0: Ja.
1: Och nämnde ju han setlistan, han börjar vid Hallelujah, I'm Ready, och så spelar han The Times They Are Changing, och så It's All Right Ma. Och
0: ja, hörst han visste jag var toppen för att vara.
1: Och så kom han nya det. Masters of War var in the Positively Fourth Street.
0: Åh, ja, spalt igen.
1: Och Like a Rolling Stone och I Shall Be Released och Blown in the Wind. En annan där vi Blown in the Wind.
0: Nej, okej.
1: Den efter Sett folk at ingen da, bløyene kom inn av Kristiansborg her, så jeg var dommelig i Berlingeren. Og her stod så løys at det var pure avskiljende at Daner kom til fytla forum for jeg lurte å betale, for jeg lurte etter en mann som kvarst stod til å spille på gitarren, heldig stod til å synge, og heldig stod til å spille på munnharp. Og det neste ble som tog i åndene, det var informasjon.
0: Ja.
1: Av forsøgn, ommelde vær av forsøgn.
0: Okay,
1: det er en av den beste konserten som nækeren det er jo i Kjepmanna.
0: Utroligt.
1: Så Imes kan man suttje på det, og så Imes suttje folk i vår høver og på Bob Dylan. Han kluver vøttene fullkomlig at du, annakvarst, er du hoa over fire av lustet etter noen, du han er så selger som han er. Etter at du alltså jag lustar.
0: Jag ska säga där att han är en gitarrist, en lead gitarrist, Larry Campbell. Han blev rocknare för att vara mitten två av de bästa gitarristerna i Nashville. Ta tills man är bäst kändlagar i Hollywood. Ja? Och så, men han tog inte att hörna ner. Han säger, hur fanns jag att hörna ner vid omkring? Så säger han, jag tog inte, jag har inte kommit. Men, hvis Paul McCartney ringer till mun, eller hvis Bob Dylan ringer, så ska det färre. Han får att hörna vid tjej och är vid Bob Dylan. Mm. Så har man inte kommit vid tjej. Men han har ju mått kommit.
1: Jag vet inte om du minns att ta och nu såg jag det att gula smyga för jag var föringar där för Bob Dylan. Förutom mig tar jag fytler och fors, men tar jag en fytler 5,5. Ta vars to och ut i Bögasavnen och i Romavik. Vi löttjön och jag är fyrläsare om Bob Dylan. Og jeg sier noen ord og øyne, jeg akkurat har funnet til av at og det er noe vi gjør sangen og på 30 minutter som var øyelige tøyninger mye for så poppergassen eller hvor fører seg kjøkken filter til plattfellet. Og Bob Dylan var engasjeret til Columbia Records og så kommer han vise ned sangen Like a Rolling Stone. Yeah. Og han minns ikke akkurat hvordan han måtte han. Han er gått i 6 minutter.
0: Ja, han er 6 minutter.
1: Det er å si at tverferne så lenger som et le skulle være som en platt vil jeg gav ut. Og han fyrer så inn i en samarbeid Victor om det her med Torvor Kvorskjell og Høgla Stinkoi. Og det enda er så vi en oppskott i om han er semio. Her i stjøren til Columbia Records skjedde opp er at Jag tror så klick var sanchen ut två. Andra personer skulle vara försörjning och singelplattan och den sjätte personen skulle vara B-sörjning och ta sätte bobberen hela när vi kostar mig. Och sangren skulle ut.
0: Nej.
1: Han så lagt det in och han gömslo Columbia Records. Det som så händer är det att Columbia och CBS lägger samman plattvillan. Mm-hmm. Og så var en tekniker som hei syndre av Kile for tonelage setter til å rote opp i ætlene sånne her bandene som var inne i agenslene til Kolumbia og knapplig så jeg vet ikke hvor lengt at han var det der, men nekket han så høyre han så oppdøkende av Lager Rollingstone en demo så tenkte han for seg selv at det er noe løy, at hessen sangren skal ikke være vanskelig og omgang i rukom. Så for en av tos av utover av CBS, og med kjær hver aksjon. Ja, det er bare en gjørende rønt. Jeg får en samleien og får inn i diskotek i New York og spela. Og her ser alt pura runarbundt. Og ta fundar til CBS og det var hendan sangen jeg var ut og det var møttere av er i middelen en av de aller beste sangene som nækrande i gjør
0: sangren, altså han har lagt navn til fløyre filmer og nekva bøker skriver bare om den sangen jeg ser boksett her til en høylt løve bare vi tog sangen, man får atle søvn om sangen, utviklingen han blev typ bättre vill säga nummer 2 av hitlistan inte att Bob Dylan har omkant haft en sang nummer 8 det är alltid öliga gott som Elvis och Beatles och att det ser Michael Jackson det är att det stryper på vissa av Han har ju ångan till haft åttar. Det är aldrig funkt.
1: Men det är ganska, det är ganska ställd och snurrsjum. Alltså, det är snurrsjum kvalitet.
0: Jag vill inte spela sig inte där för länkor. Det är 6 minuter. Du kan köra en sak på 6 minuter. Men här, ta flott igen ett marsk.
1: Allvarliga tror jag att han tror att han arbetar bär ur från sin egen premiss.
0: Ja. Då tar vi en vitt... Vi säger tack för det och nästa för varje dag Christian Oswald vidare. Så fint.
1: Stora tack för det.

0: Hvor var det sin sysselmæren?
1: Du, sin sysselmæren, det var Klamt Olsen. Han var av Toftanes i Lorvik. Han var sysselmæren i Norrøgjen i en 40 år, fra omlai 1880 til 1920. Så han var en av dem som sette sin avvarskan av utviklingsstedet i Klagsvik. Han var gifte vid Susanne Petersen, men hun døg 14. at han at hun hei 8 dødsene og luffe. Og det altså henne den Oluffa som giftes vid Ola Johansson, Ola Skola. Det han som øyne gonger inn til Dr. Sjofos etter vi ser her. Dessa testene. Det altså Sverfronden, ja. Sørstmål. Nå er det et giftes klemmest oppfatter vid Helge Atos Fine Larsen. Hun var ur Kjeppmannhavn. Og det finnes hun er døtter under John Troy. Irene Cecilie Olsen. Men hun tar stått etter og mamman øyne. Så vi suttet bæg i fyrre og i 17 hendingsene til Sørstmann og Sveersson eller skole ved Pjøy. Og jeg, som sagt, det er større avsemmer med Sørstmann og Dr. Sjofs.
0: Men her var det så her hendingsene her, som du sier at Dr. Sjofs kan skal være sin til tvører og kontrovere sin til løgn og sin oppfør, sin etfør ved kvart. Men så er han en velhelt med over, altså, som lagt ned.
1: Ja, tror jeg at bæget her som vi satt i æren, så var han lyster som ser at Donald i lakene. Han er arbeidssamer, han fralukker kjempninger sammer, han er gesta bløyer, og øle bløyer han kom inn til. Men Donald er, tror at jeg dømer i Danmark at han hadde også Sofos arbeid her på lakene, nå i utbyggving lakene, så var han vikar for Dr. Hansted i Jylland. Da Dr. Sofos underfør kommer til Kjeppmannhaner, så frattes dette beinevegen i førske omkvarven. Og en førske kona som var kommet og søkket seg lagt ned opp, fratt i øsne at Dr. Sjofos var kjøpmannen. Hun har rart for seg til to av en eldre lagt noen, som til ikke kom til hjelpen. Da Dr. Sjofos kan jeg henne, så kjente han sjukene beinevegen og lekte henne. Henne kona var kona Zacharias i Ritsrø ur Torsan. Og hette veri i 1905. Hvor er etter er Dr. Sjofos lakne i Norge. Men altså, som sagt, omvalget av Sjofos som er faktisk størst, ikke bare i Norge, men øsene rundt i fargen. Og alle hadde gått å bære Dr. Sjofos. Han lekte folk, han gjør det til torrførste og troplasse operasjonene, og hendte til at Dr. Sjofos kom til havner, så frattes dette bøyne veien. Og Arna kom av kypnen, hadde folk løyda seg til landseren, jeg søkja seg halsebøt. Lukka fattet ikke, skulle jeg si. Jeg vil ikke love at innan lakna ikke i havn. Tid her var tikkere egna lakna. Og da de som søtte at jeg hadde vært ikke egna lakna, og sagt at jeg følte Dr. Sjofos, så skulle jeg svære, nå er rådne, så bakker jeg ikke. Og så igjen takket seg av sjuklingen. Han har også sagt til at vera sera donalir at takke møter bøtnen og at gjøve kajserarskor. Og til flere bøtnen i Norrøtjon, det var et øyne anker i gøte som oppkattlet etter Sofos. Som var et Sofos som Midtland eller Sofia.
0: Ja, som sagt, så han har vært vel helt en lakne. Så det som hendte, det må ha skapt en ølige et kjelkaboje på en måte.
1: Holdt, holdt, holdt. Og det tog jag alltid är att det blev så äggvisligt vid fraggrönsen. Det är öle länkar hon att det är så störst människa och dörr som hade varit också öle äggvisligt som ligger till grund för det igenom.
0: Men Dr. Sjofos, han grämmer sig just nu om att han får något att göra.
1: Ja, jag ser av arbetslöjv och han tror på tjunnelä. Så han har inte näkvat tog till kvult till sin Scholz.
0: Då färdar vi så till att se händelserna som händer den 31 oktober 1906. Ja, vad är det som händer?
1: Ja, det är att det var en öljastör politifrågring skriva. Och det börjar vi hade överhörda en, jag vet inte, en 20 vittner, men det började så trots att det är arren. Spira vad händer. Vi började, ett land på Tifragrangen börjar sundagen, den 8 oktober. Ta kom han prestatjonen i Fallenborg, lakna tjonen i Vidja. Ta i eldi under Maltøy, omlaget klokken halv og fem, og så fyrir sjøen til kjønlaget dansstånd. Løykeren i kjønlagerfellet framførte hver Tjadela-møntene, som Rasmus Effersjø har tøyt, og omskriva ur danskån etter i natt mellom fjellene.
0: Og da vi tås om dansestovna, så tås vi om et hus som står på en utjubmur, eller på en tvær som skulle stendere det.
1: Ja, på en tvær som er begravshallen, eller Atlantis. Bygd i 1858, og hevet så vært rymden nøyta, vi er 8 år gammelt. Det var brukt til det at samkom i huset. Yes. Det ble brukt til alt mølt.
0: Og her er Dr. Sofos.
1: Ja, Dr. Sofos, han var nevnt av Limri Kaui. Han hjalp det til vi avtøkken til fellene. Men han har vi at kjipa for basaren og sjønløg. Og han har også hjulpet til vi har sett av løgene opp. Noen av de løgene var Karen av Byskstø, og jeg var Fredrik Kjølbro.
0: Altså Kjølbro?
1: Ja, jeg som ble gift i 17. Her var så han Tine Hansen, Sikke Olsen og Urbanus Johansen. Han var vimmerig av Dr. Sofos, og vi sier han også i 17 og i fragrøsene at han hjulpet Sofos av sjukhusene. Og han spalte i Østen vi. Og at tredje hans folkene kunne nevnes Palle Sølstein,
0: Appjøkere,
1: Alexander Ennberg, og Peter Bækeren, som så Østen vi er lenge Appjøkere. Men det som tids det var norsken til Øsheimina i middel Dr. Sofos og Ite, kona, det var at i samkommet hos noen, et land, ofta har man nevnt gamle dansstående, her som løgren ble framførder, her tåsa i Dr. Sofos ved en kvinne. Det var sagt at dette var en som han fyrre har haft et forhold til. Og hette domte fru Djurus Ønsk. Hon sier at hon kjente seg eimukta til mæveren tåsa ved en kvinne, men hon var kjastet. Hon ble ytl ved Dr. Sofos. Men han har ikke hva det tås av jo.
0: Hvor er henne denne kvinnen?
1: Ja, det er ikke lagt å si. Det er at navnet henne var omgående nevnt i fragrøsene. Og det er å si at til en som han før har haft et forhold til, så var det ikke om vi visste. Men jeg ser at i avsøvende om Jens Djurus, som Hans Andreasen, et eller annet, Hans Kampan, skriver han, tar vi råd fram under at dette kan være Anna, kone Jens Djurus. Og i samband med søvn om Dr. Sofos og Anne, så er hennes kampene under nåte her det stender at talen er faktisk om fyra imske høymelter, som han hever skrivet her utfra, at dette er Anna, og hennes hever så valgt ikke at navn djeva høymeltene, så vi slipper ikke nærlig at hver hever fortalt dette er.
0: Men här är så ett drama till det att kona Dr. Sofos, hon är, ja, hon är ömsjuk på något annat ett land. Hon hälter att det är ett land som kör en metaforhåll till Mittelteberg.
1: Ja, det är helt klart. Och det ska alltså vara norsken till att det blir avsämja Mittelteberg.
0: Så det är lite som början på att det här drama som händer till det jag skötte nu. Nu kör det, nu kör
1: det. Det har vi sagt, ja.
0: Du nevnte det til kona Jens Jumme. Hvor var den her Anna?
1: Jo, Anna, hun var kjempestøtter i Norddeblen. Papen var fyrst om hver i handelen her, og dette var en utihandel til Jørgen Beck og Sønner. Til Østene, de som alltid handelen klags, her var flere utihandler, helt det var en eddelig til Samans. Vi hadde Norrøk, og Østene i Østrøyden i Gøte og Øye. Og... Men altså, papen, Dr. Sofos, han var så handelsløyer, så familien her var tjenst. Det var Anna og Janus var utbyggven. Hon var lärinta och han var lakne. Det var tutsjare mittlendörra. Och han sagt att liva i en olycklig tjunalegin. Och kanske ösning hon. Du med var den där Jans Djurus, han var sjölden hajma. Och det är Jans Djurus till ystjärn. Så hon var morgon min önsamöll. Hända Anna, hon var lärarskull i havn i 1865 och dök präck i 1925. Samma år som Dr. Sofos blev sett som lakne i Klagsvig. Hon bosätts till Klagsvig i 1900 och var ett skifte lärarvikar. Och i 1908 bor hon till Löje till Nikkels Lützen som är köpt med. Och hon är som sagt lär inte Klaksvik. Och han är ett kälter, och han är vad kvar det är, pojka av att Jesu Arne hever annan att skifta bort av Dr. Sofus.
0: Så det här till att hon vill ha känns någon annan?
1: Ja. Ja. Och hans kampan säger att om ånden är sagt som är kvar honom, att han har bäst människor män, och alla hemmelter är samtidigt om att Anna är av vägrast kvinnor. Men hon blev så pär och giftes vid Jans Jules. Det fick ju en av dötter, Gjördes, i 1904. Men tjena läget tar mig inte lyckligt. Och det är av hälsan att ett avvårst samband ska vara kommit i lä i mitten Sofos och under Jules. Det sagt vi är samstående som Dr. Sofos var giftig vid Ite är Anna som var giftig vid Jansen, han ser onnostan framåt.
0: Okej.
1: Så här är ett tryggansdrama.
0: Yes, klassisk tryggansdrama.
1: Ja. Menage à toi.
0: Yeah.

0: spolar vi det alltid till stövna och dansstövna. Ja, kan hända så. Alltså, du har det tryggat samma här och konan tja, Dr. Sofos, jag lyssnar ett långt här att han är tossad vid Anne. Ja, kan gå det fram.
1: Ja, det är att 1820 så fylltes Dr. Sofos och ytta vid Fallenborg präst i konan utåt till Dr. Husnum. Och så för det är det något så. Och Malena, hon är sejanar, hon är under arbetsgäntan till Lacknetjonen. Hon grøy fra at sundagen var suttet til alt i leie med til tjunn. Og så er det til Marianna. Hon er bestyrer inte av sjukhusen. Hon var øyne til tjunnløk. Og hon ser at fremover Dr. Sofos og kona. Men hon mørkte ikke til nære av seg.
0: Så her er at vi er også avsamme om til enige gale med til deg. Dere er ikke gjøre samt om det.
1: Det er ikke gjøre samt om det. Det er ikke bare kjenslig at nære var gale.
0: Helt igen då alltså till tjän. Arbetsgentan hon ser inte och tills vi sitter vi såna de mest inte till den grå semja och det fylls ju så ut efter som så får så yta som vi pressar någon.
1: Ja.
0: Men kan så den efter.
1: Ja, måndagen talar Dr. Sofus sånt Atlantdagen. Han säger så vi är så ringa det gick. Yta. Hon var flörig för uppe i loften och spurte om han vill ta åt äta. Men han svär ändå i kvarje för. Han kommer inte chansen för en kvalt. Och det är mitt klockan 28. Hon spurgade att om han vill tja och äta och svärvärde samma nej. Hon försåg sång om lag klockan 20 och att han hette för Dr. Sofus in i spurskammaren och fick sig själv och äta. Malena, arbetsgäntan,

0: börjar vara yngstämning igen. Och hon säger östning att han ringde tvärför efter arbetsgenten. Fyrförn är bäran om en öl. Och sötnförn är bäran där lägger ånen och tänder lamporna. Och i synen i rummet, alltså vid herravärlsen. Där skulle så säga honom från att det var vår flött. Och när säger henne arbetsgenten Katrina att hon östning bär hon nära flötskor av sodavatten. Så kött Dr. Sofus kommer sjönsnö och kommer under. Så får inte på loft och i sång. Till att det är omskärast.
1: Man har ju inte att säga att det är omskärast. Och inte näka vid någon annan. Det är bäst simpel att bära.
0: Ja.
1: Gänka för boj och in i som loft vid grunnören.
0: Och han förs ut. Arbetsgenten är träffar i sång om lög klockan 11. Och Dr. Sofus kom ju att för en längt ut av natten. Och Malena hälter att det var halvt sant. Men hon huggt sig till klockan så var det inte skvärt. Klockan är värre. Og hette så mange av dem som fer så løs.
1: Og så har du kommet til torsdag. Ja, nå norskast.
0: Nå norskast.
1: Torsmorgenen leier Malena, arbeidsgjentan, til merkes at Dr. Sofus hei finnskjer akkurat etter ur spørskammeren om nattena. Det kom i sjukra bo om ur Haraldsson etter honom om morgonen. Han var annars ikkje vänner via färre upp för en utmöte middag. Han fäxar ontje att äta Arna Fjord. Konan pladde annars att syrja fyra att han fäck akkurst. Och hon spurte han östen i hända morgonen. Men han svärade att han skulle ontje hava och han råknade vid att vara vid husatter om 8, halkom 2 tojna. Och att hon hälter måtte boja vid frågasten till tätoj.
0: Han kom åter om trutina. Utanför i doktorgärden tar sig han vid Sven Lutzen som var garsnare och vimmöver. Han bor i havn. Och Dr. Sofus tar sig om akkurst arbete skulle göras i doktorgärden. Och han bor i lej och sin flör imska planter som han vill till hava Sven och sedan nyer till vars. Och så igen för han in. Ida, som är ett klockan 12 eller middag, var arbetsgänten när sitta bort till Dr. Sofus. Han fick vanliga frukost, kynsat kött och äblasalat, omframt kallt bor. Medan han åt, uppehjält Ida sig i gästakammaren. Och taxade vi åkt hundarbete. Två man kom till hans ram medan han åt, tar var Urbanus Johansson och Simon Johansson i Svinne. Tar druckit kaffe samman med honom, lir och äta för Dr. Sofus i sjukhuset samman med Urbanus. Urbanus skulle hjälpa honom vid en operation. Och klockan var omlöjt 4, då hade förr sjuks.
1: Och Urbanus som vi tar dig an, Tavra Wimmerson, som plattade hjälp honom till operationsbordet.
0: Tavra Wimmer, jag som plattade hjälp honom, och han var ju öle onker. Han var sjuk, men han är så ofta en tja Sofus, ja.
1: Men i alla fall så är det läge gott, Dr. Sofus.
0: Ja, då är Marianna, som är sjukhusbestyrare, hon säger läge Dr. Sofus och Mial. Det var allmänneligt, verkligen särskilt gott, eller särskilt dåligt. Och så är det spelat alla oftast av er.
1: Så det är en pura vanlig arbetsdag och sjukhus nu?
0: Ja.
1: Men kan så, Torstein? Vad vill du gärna, Torstein?
0: Vi ska ju minnsna. Så är det Dr. Sofus 8-4 dansstånda. Och han tar sig vid Sven Lutzen och Kristoffer Rasmussen. Tar gjør akkurat arbeid for plantasje for øyningsene, her som Dr. Sofus informer. Han bjør dem i handelen til Karen Biskstø å drekke en øl og ta seg om fremtiden at han er for plantasjefellet.
1: Hva er det til handelen? Hvor handelen
0: til? Det er i Biskstø, det er her som den gamle kapperneste stod, om vi betestet løgene eller noe. Og sånn betestet og gamle kapperneste.
1: Så tar vi slett ikke engang? Tar vi engang for dansstående i handelen?
0: Ja. Och en biskstund.
1: Ja.
0: Och kommer in i handeln så får jag veta att ånden öl var etter. Så köper Dr. Sofus en flaska portvin som dör smakar sig av. Men om jag antar er in i handeln och pratar om plantage för ånderna så kommer en bater av biskstund för att laxa handeln vid vörum. Och här mittlen ösn öl. Så drukter öl. Han är 6 halvar bayerskar öl.
1: Det är alltså bater kommer från det gamla fotmundsanden och cykler så. Det är vuxna.
0: Det är räck för hem vuxna och det är klaxhandeln som ösne öjrande handeln är här hemma som Karen Biskstö är bestyrare av. Så vörflottningren är ett val, ett tjån, han är inte ett vän.
1: Nej, nämligen. Men tar sig andas i handeln när det är kväll?

Vi tar då Torssoner Kammerkör Sintja Sanchin Munkot och Herre. Och så färar vi till en annan kända sång med läge känt. Här är Vera Klavertoner. Där är Johans S. Hansen som får spela upp på flygle och salmeren Jesus hit Einasta.

Vi tar då Johans S. Hansen spela upp på en flygle och solmren Jesus hit öjnasta. Och så färre vi då i sångbok förja folks. Vi skulle höra en fosterlands sang. Det var husakörer i Köpenhamn som färre synsja. Hans Andreas Djurus och i rörne, Hans Jakob Heukard, Hever Just Läge. Det är sanker nummer 45, ta och i tar sjövå landet.

Vi tar då husakåren Sintja Sanchin ta och vi tar sjöv och lante. Och ur sångbok Färja Fax färre vi i Solma-bökerna. Roland Lemvig har omsett hända Solmen till Förest. Här är en upptaka som kringkvarper kört i Glivra Kyrkje, Solmer nummer 200 och 22 i Solma-bökerna. Nu skojner sjöv och i dörd och mäte.

Lät jag kunna bia. Herre, er inkommen i detta höjla i hus tryggt att höjra för att du tog god färger skapare mig. Du Herre Jesus, frälsare mig. Du gav i höjla i ante, uckare mig och i liv i odeja vilt vi med tala. Herre, öppna till honom så lös vid din höjla i ante för Jesu Krist skuld hjärsta mot. Att jag vore till honom kan lära att bära enkor om synder mig Vi lovi og deia at tryggva Jesus og kvönd ea og i høyla von lovi og levna i et batna. Te høyre og bøn høyre god, fyrir Jesus Krist. Amen.

Lät jag kunna öll bia. Allvalde är vi god. Vi tackar till dig att du vid höjla i andatunnen hever kattla och kun vid glädje på skapen och misskonsamor helt ur kristenföljtunnen uppe och i sannare trygg. Vi ber att jag tackar inte andatun från oss men lät han upplysa och vela i oss därför att det är vid höjla i åretunnen så är vi inte vittlast och föra bostor av enn men vi har sett alla över Tja til her fri øynbarn og sånt og en Jesus Krist, vår Herre, som vi til her lever og ræver, og i øynløyka høyla i andans, øyns han er god om altor og æver atler. Hjertje vi sikning herrens. Herren val sikne til og varvøyte til, Herren lät i anledes ut lysa ivet till och vart är nöj år. Herren lät i upp asjonsvinna ivet till och kivet här fri.

Lät jag kom tacka och bia. Herre, jag tackar dig av allt hjärta mun och fyra att du har vår last med för att du vill att jag ska tryckva och gera. Hjälp mig nu god mun vid höjla i andra tunnen för Jesu Krist skuld att jag må varva det årtut och i röjn hjärta. Av tog styrkast och i trunne och i höjla hon levna i batna og med vi til å i løyve og deia, ukka. Læt oss så sammen bia, fægi var til som mest av himmelen. Høylagt vær navn tutt, kom med rujtje tutt, vær vilje tøyn som i himle så av gjør. Gjev oss i det okkara daglige brei, og fyre gjev oss synder okkara, så som vid øysne fyre gjev av tøynen, og i melti oss synda. Og løy oss ikke i frøstingar, men frelsakum fra tui illa, tui at tutt er rujtje, valde og høyren, om atlar æver. Amen.

Jag är en gammal trubbadur som duger just till ingenting. Jag drager land och rike kring en underlig figur.

vid porten står och du kan ingenting ta med dig dit du går. Du kanske är en rike man som samlar i en penningpung fast den förut är stinn och tung. Du gnider och går an. Din kassakista är din gud. Men så en afton

Och du kan ingenting ta med dig dit du går. Jag är en gammal trubbadur som drager land och rike kring. Och jag besitter ingenting av visdom och kultur. Men en sak har mig livet lärt, att guldet det är föga värt. Så du som tror till guld och makt ska minnas vad jag har sagt. Du kan ingenting.

Einaste solmor vid hava av föreskån upprunamali ui dea kvitt og sunnu dea ta vær. Søymna skære ishti han ui nøytjan tutsjo. Leie etter J.R. Ale, tukst tona skald som levde ui seitjanto öld.

0: Tøyen i Aarhus var god, eisende til å komme til det. Sosiala løyve, det var føringarfella, og samkommer i Imenskons le, godt studenter løyve. Føringar høyde og et høl i her i universiteten som åttast hittes du til prat. Så det var godt le, god stemning i middelen og lesand. Så at det var en særlig røyk tøy, og så vil jeg si at i samband med lesteren, så da man kom lukket som av annan part, så skulle man velge seg noen evner at arbeide vi. Nå er det så at jeg alltid fra helt unge nøy har vært avhåver i kyrkjøn og kyrkjelære lærer og kyrkjelige fellesskapen og kyrkjelige arbeide. En part av min ungdomstøy har vært i KFM i Havn, KFM og K, og Magnesås nede i Havn. Og KFM og KFK er fellesskaper som er økumeniker, altså fellesskirkelige. Og vi hadde gått samstarv, eisne innenfor Skådarøslerne. Her var det eisne andre som ikke hørte til folkekirkene, som kom og funter hvert. Og jeg helt alltid at det var så spennende at vi var sammen med hans folkene. Så jeg sette meg fire at jeg skulle lese hvor jeg skriver oppgaven under stedet noen, at jeg skulle arbeide innenfor det som eitur missions- og økumenisk teologi. Det merker at hvordan hotter kristendommen seg til eitur talan om mission og eitur økumenisk eller felles kyrkjelier. Økumenisk kommer til å ordne en oikos, og det er noe som vi heimet til huset gjør, jeg bygger opp. Jeg helt at jeg skulle finne gjøre mer av det her. Og her fikk jeg en gåan velleire, og så fikk jeg skrive noen oppgaver om det. Og det har jo lykket som fyllt meg til hendene det. Så at det var egentlig god og rygg tøy av universiteten. Så tar jeg livet å lese til akkurat 40 år siden nå. Det var 6 og furs. Det er samme år som nå tås og ødel om hva heter AGF.
1: I Aarhus, ja.
0: Det var
1: 40 år siden.
0: Det var akkurat 40 år siden. Det var det året det var livet. Det var det AGF var mestere senest for. Nei, men i 6 og furs så var det livet, og kona min Emily, hun var utbyggende pedagoger. Hun arbeidde i bynum. Og jeg husker om det var kanskje færre og akkurat æresten jeg var prest utenlands. Men det ble så ikke nægge. Så valgte jeg å færre en utbygging innenfor journalistikk. Og det var journalistskolen i Aarhus. Det var det som jeg røpte at de skulle få tilleggsutdannelsen. Her gikk jeg og med andre Magne Arke. Og vi tøtte et godt holdt år sammen her. Og vi fikk så kvarsen av utbygging i å være journalister. Og det var eisen en god og spennende, og ikke veldig imisk menneske var sammen vi, men ikke veldig spennende folk. Så leser jeg eisen sin til religionssosiologi, det er til halv år. Det har vi alt haft åren av og eisen fire, hvordan jo religionen hattet seg i samfunnet, eller hvordan samfunnet hattet seg imot religion. Og det har vi mange ganger hukse om søyen i eisen, hvordan jo religionen, eller kristnen, eller kristendommeren, virker ut i daglige samfunnet. Så det er noe som er eisen veldig hodtidsnevn, det som nok eide sivil religion. Det er hva det hender ut av daglige livene i samband med religionene. Og det kan være til dømme, så hvor holder vi det? Hvor holder vi det kyrkje og alle søker, hvor holder vi det minninger der er sjønlaten. Og vi har ærer der og under vidskiftet i livene her i kristendommen kommer inn av banen. Så det var nok ting som jeg var svært avhåret i. Så at vi var nere 2 år etter nå jeg var livet, eller her av deg. Men så måtte man så, nå skulle man så vente nøst hjemme. Da var et nytt starv i Norsrem, i Vestmanna, i 1906. Men jeg vet ikke, jeg valgte som sagt å være nere til det ene året tredje, så jeg søkte ikke. Men så kom jeg hjem, og så fratt jeg at en av presten Vestkirkene, Kjartan Mørskere, Salle, skulle i Farløyme, og så søkte jeg til starve, og så var jeg i Vestkirkene et år, i 1908. Hvordan
1: var det jeg ble bukter og bygde?
0: Ja, det var en særlig kjensla. Det var en villen, Salle, som bygde jeg kun. Vi var tveir, og det var nemlig Olav Rasmussen i Øbøye, og bygde samme det, i Vestkirkene. Og Peter Martin Rasmussen, papi Olav, helt enn å gå og prate kun. Det var en stor feste, og det må jeg si. Ja, det var nok så kjølsamt. Jeg vet ikke mer, da må jeg ikke gjøre mon av størven, sånn løs. Øtel her var et størv, og jeg vil si at det er at vi kattler hver sin leie til et størv. Og tar vi nå tosa om kall til dem, så er det lukket som tve vidskifter som jeg pleier å si at det heller med kall til det at til omkring som kattler til at være prester, omkring stedene, et kyrkjelig, og så det til kattler som to hever, eller den uppfärdan to hever av tunna starv, kvart alltså en er. Och ett är inte näka starv fram om ett annat, men ett starv är näka man hever antingen lyssit till eller hever ett borgarligt starv eller kvart det är, uppbyggning eller inte uppbyggning, du är ett starv. Och en av som är alltid man ska vara hever för eja till det att du ska vara tryggvur och tog ut och sätta till att göra. Och gör det här samhällskofullt. Det är det som är allra största tydning alltid. Ja, detta blev så ett ena året i Västkyrkene. Och det var lärorikt. Jag samstarvade vid Högna Poulsen, prästnäsene. Och man var, säga som er, man var kastad ut och ut och hela. Det var goda röntor i Gjörde. Vi går väl en gästen från Högna Poulsen. Så det är alltid gott alltid om man kommer unger och högde möjligheten till att här var en hejdå som glömde sig som förra, så är det alltid gott, så följde det alltid tryggare. Men jag måste säga att här är vi så imensko uppgavna och tändastna, så sett några kröv. Jag kan bara säga att här är vi som ofta har varit tidigt till prästen, att det är kvärt in nu, det ringas då. Att göra eller torfras uppgavan. Og her har vi så hildet til at til døms at det var gjerrefyrer og at også vi sjuk og ta i målgang til Erkja Falsje til er en av den største avbjørn som er. Jeg minnes jeg den første fyrer skulle de ut av landsjøkkerhuset, da hadde vi det bostadene her ute. Det var ikke en sjukkerhetspreste kom da, så det var bytte med prestene i bynen og ja, alle er strømmøyt og estrøyt. Så jeg får ut det her var bostadene, så jeg er pipreist. Så vi tog inte elevatoren till den dagen, utan för uppe en trappan där. Och huxade mig väl om själv att säga. Men det gick väl, och det var inte ensam aldrig, och jag stannade sen. Det var en erbjöring, och det är framvis en erbjöring, men som sagt, man är inte ensam aldrig som jag nu kattlade till, och jag har alltid det, jag är så lätt som är, att vi har en uppgave, vi har något gott hund än bära, det är inte av oss själva, men vi får vara inte för god, för Jesus och visa av näka som ber och i vikgång och i målgång till ödelösens vidskiften. Och det är det som är helt mer uppe till ändan det.

0: Hefur það verið nekka avvist í tunnum teologiska lúfi sem hefur haft tunn áhuga fram om anna, nekka kardinalpunkt?
1: Ja, nú nefndi að byrja við þetta að vi lestur á Arnason verið áhuga í missions- og ökumeniska teologi. Og til nekka som hefur fyllt mér svo jantan, og her vil jeg si at nu har vi et kvidsen nå. Jeg må ikke huske om at her vi tar med kyrkelig hattøyene. Jål og pasjer og kvidsen nå. At hver høgte har nækka djevåk. Og nå det imme som vi oppfattes høgtøyene. Selv om det kommer er det innehalt i høgtøyene som er størst av tøytning. Til øren er det frytøyen som er stor av tøytning og er sintere av innehaltene. Og til øren er det frytøyen som er det største siden. Til så imme som vi tøy. Men det som jeg husker om, det er at djøkken som er høyt og innar, så får vi da vite gledelige bådskapen, fortalt han av imskan hatt. Fra batten og kroppene, løgningene påsket det, og så av kvitsundet og hele andan som visker og gjør bådskapen livet. Vi sier av enskund, det er det pentakostel. Pentakostel, altså kvitsundet samkomner, det er det pentakostel. Og det er noe vi antar å gjøre. Det som jeg så husker om at vi, hvordan kunne vi lømmes vi hele andan som vi hatt jeg halte kvitsen? Hvordan kunne vi sammen fremja til som atlan vi bådskapen er for ut av boen for ødel folkeslov?
0: Altså til at vi ikke eins, men vi skulle være eit?
1: Ja, just det. Og vi tar ødelen det samme bådskapen av bæra, vi bæra en imenskan hatt, og det er ikke kapping i snir. Kappingen av boa Kristus. Og først og fremst i åker egnet landet. Vi kan se åker sted på en kyrkjø med åker egnet landet og så ut om hjemme. Den bådskapen som evangeliet hever, det er en friere bådskap. Skapet fri og satt og semje med folk og land. Og det nækket som vi tar bruk for, så det akkurat det, ikke minst i åker at vi finner sammen. Og her har vi alltid hilt det at vi som kristne folk, vi eier å stande sammen og i måte tog som kommer i nåken, av ofrige, av krutje, av klantre, av strøye, eisene til at strøye tekes opp i middelen kristne folk. Og det er en veldig oppgave. Og i akkurat lytte samfunnet, så gjør vi det som vi ennå vi kunne. Og her vil jeg si at siden jeg kom til Havnar, så det var reist frem og nåntan, så har vi haft det som vi kallet for en felaks kyrkjelig godstjeneste. Vi har kallet det for tre påskade. Og hon har hetta tiltaki kost nú ein 20 år cirka og tær við hilti ver eitt gott tekin um at kristnir fyrjun eisini kunnu hittast og vera saman og gera nakra fella sjálvt við tær okkar eigna Guds hus. Tu vit við skulu ikki vera eins men við skulu vera eitt við trunna og við skulu eisini læra kvar av ør. Tu er fellaskaparin sum ber trunna. Vi må hugsa. At vi i fela skulle ber hessa trunna ut til okkara folk. Og vi skulle strujas fyrir forstøyelse og fyrir troa fralse. Og viring hver fyrir øren.
0: Og ikkje pokk på hver rett?
1: Nei. Det kom at ongan vi. Vi skulle vira til som vi tryggva. Og nå kunne vi nevnt det døme som vi var fremme nå nekra fyrir, at nå i Folkakirkan finnes jo nødja tøying av nødja testamentet, og sættene kommer ein av gamla testamentet. Og her har vi så sittet en så kallet vår fellaskirkelig eller økumeniske bølge som er arbeid. Og til vi avførst, man har brukt de krefter som vi er innenfor heva, eisen innenfor for frukirkene. Til halte er sere godt og gagnlig. Og jeg halte at vi åtte være styrst mer om hentan fellesskapen, han åtte være sinte mer kjipa. Vi drøyna at kjipa hentan fellesskapen, vi dialoger, men kanskje skulle det være mer faster ute. Jeg halte det utrolig godt at vi har hatt det til tenkje. Og da jeg skriver oppgående som er sinne, så kontaktet jeg en prest som var her ved katolske kyrkjene. Han er Per Våke. Da vi så tar seg om dette via samstarva, så sier vi han, hvor skal han takke stil etter? Så sier han, vit katolikkaner følgen, vi er en minoritetskyrkje, en minoritetskyrkje. To ombår en majoritetskyrkje til tid. Som jeg har taget stige til jeg får hette her utløve. Det er man kan huske om. Og jeg har så rønt hva det kan at jeg får hette her synder utløve, som Våke så rett sier. Et annet som eisene gjør i Kjellavaren er at vi har eisene siden vi ble kjølstå kyrkja i 2006, haft en samstarv med okkar norrländska kyrkjör.
0: Ja, du menar så att hon blev förrisk?
1: Ja, så att hon blev fyrsynikaliga förrisk på sig. Och vi har haft ett gott samstarv och vi har eisen och rönt av vika om detta samstarv. Och i fjör, oktober månad i fjör, så fick vi stämfest att ett samstarv som vi har arbetat sin till vi. Och det är det som kallas innanför det fälla kyrkjörliga. Porvo dokumentet till ett kjäl som anglikanska och lutherska kyrkjör har underskrivit. Först av femsen och vid vad vi tar i sin tur. Men i oktober i fjör så skriver vi under detta samstadskjälet i Cardiff i Wales. Och nu är vi samman vid en 15-20 öron kyrkjön, anglikanska och lutherska kyrkjön. Och i som fällskapen som ger är vi kunna hålla godstans kvar 20 öron. Vid visa dopen och allt därborre och eisne biskops ämbete. Det säger att det är en präst som är vuxen i kyrkan kan eisne vara präst och omkrar anglikanska kyrk och övrigt. Och jag hade att till eisne vi till att skapa förståelse i mittlen kyrkjör och att styrka trunna kyrkan.
0: Och till en doper och en kyrk, alltså till man döpte i lutherska kyrkan och man fyrde ylda anglikanska så var man stöpt om att det.
1: Nej. Och det är eisen tar inte tala om till döms kvinnliga präster, så gå tack alla till alla kyrkjörna. Då vill jag säga att jag tar tala om kvittsånda, så är vi vid mittäpplen, allt är vi ötlund kyrkjörn virksamma. Vi tar alla finnkjörna samma goa hela andan till att virka efter. Och det måste vara bönen till ötlund kristna folk att hans anden är virksamma och samägner folk utrunna.

0: Alltså det är vi att tacka vi Elbjörn som är ja, alltså vad skulle vi sätta in vi som kyrka eller som kyrkjord? Boskapen är ju att vi skulle skapa en vagn vid evangelien och hessa vagn att hon bor i öken ödlund. Och vi tar öll Elbjörnkar. Och vi vill ha fegin hjälpa stät och hjälpa kundörun. Och tog kristendöver, jag hade varit med och Teresa som tog till att vi är inte kattla till succé, men till att vara trofast kvar i mod i öron. Så det är inte dessa matningarna som vi gör upp, att nu har vi nått mot högsta, han får succé innanför starv eller vad det kan vara, men det är att vara trofast kvar i mod i öron, höver och laver. Och till det som i alltid är så fantastiskt vi kristendom, när vi tar viring för åka nästa kvar han så är, och kvar han så är, och kossi han så är. Och det må være endamålet til åkken ødlund, at nå ut vi bådskapen, så ødlund kunne få lot og Jesus som og frels.
1: Men det er ikke tørt først at få det moderne mennesket, det er at skilja til vi kvitsene og hele andre noen, til som gjør livet det.
0: Jo,
1: det er det. Du kan bare bruke mynter av vinteren blæser, du ser ikke han, men du ser hva vinteren gjør.
0: Akkurat. Och tar vi hela andan och tar att det är näka som kom utanfra till lärarsvännerna. Och här halte är att näkva tog som är framme i det är så individualistiskt. Det kommer innanfra och ut och så är det det som är sige som är det rätta och så vidare. Och det såg jag att efter och i politiska flocken vi såg att det är andanligen rörslen och så vidare. Men här vill jag hoppas allt säga att vi må lite också hackra upp om det är individualistiska och här var näka felaks. Jag kom också om en rasten i Bär A4 Nekonarsrejande i Holland. Det är ungefär en ungdomsfällskap, K5. Så skulle det vara morgonandakt. Och det skulle vara en andakt 8 år. Och här såg vi så. Och hukte sig inte bakom en annan. Men här var en sån liten talva jag kunde skriva. Så får en upp och teckna en hand. Så kom det också om det. Så kom en och teckna i ett eja. Så kom det också om det. Jag är nu utifrån antalet kjönar mig. Men så kom en, og han tekna en kross. Og her sjåte vi alle disse imenske følgene, og av imenske atrioen av livet, observansen. Men det var det som bandt dere sammen. Og kjente er mynden om krossen, at det er det verste kallet, det er det som får opp etter, og så det horisontale som får ut etter horisonteren. Og det er just det som vi var og i disse løtene, Pjøkje brugge år, vi så krossen, og vi så hva krossen har kjørt for åkken ødel. Og til det som er så opptikken av, er til det som har størst av tøtningen. Til tog er det enda godstjenest når vi er nyttisk og helsen, og resta kross i åkken ødel. Og så til det seneste som er det vi har kjørt ut i grøvene, tar vi til lyset av valsignes. Og til det første vi har kjørt, tar vi på at vi har døpt. Så att det heter som är bindt dagens samman, så kunde det ha ymska meningar om detta, hur ska gänga fyrus, och hur ska synkjas, och hur ska spelas, och tonlöjt, och ötlen hesen. Och det är bara fjällbröjt. Så hände det här vid kvart, att ymmes teker sig upp, och den här gamla kyrkja, ganska som fölkar kyrkja, nu skäpan ska till, och så är det. Men hvis man hällde sig fast till det här, och brunna lia, och inte minst det här, är eja, eller ur egenom vi krossen och krossens bådskap, så är det rättare lei.
1: Alltså du säger att det är en felaktig referensramma som ständigt stövet och som inte vikast.
0: Akkurat.
1: Det är allt annat än grot för att du är överskast efter tygene, men...
0: Ja, det är akkurat det. Det är just det att bådskapen är Kristus centrerar oss. Det är det avgörande.

0: Vi pratade om Onandes och det var Jan Sven Heinsen som sette sentisjen sammen.
1: Vi har sendt Kreto, og det var Angar Arke som leder at

Vi tar då Baldur vid Lennon Aquatic. Gården Sølja gav eisne et stegle ut 8. mai og teva sammen vi East Collectors, som et nordlengst tånleggerprosjekt tja Jimmy Østbygård. De bæge har arbeidt sammen av vår med landa vær. Søsta stegle i jola minne eisne sammenrenning av Taimon Bavon. Hetta nutja leie eit flashback og skriva av Chris Kortz, som eisne vær en av skriveren av Mildi Grand Prix Lennon Hallucination tja Sissal. Vi tar leie flashback tja East Collectors sammen vi Gorun Sølje.

Vi tar då Lilian til Jakob Lindtam. Bjarste Trondusen har nu utgivet sitt egna lær, som han har gjort i samstarv vid Beiner. Lær kallast Fol.

Vi tar då läge Mule av första utgaven av Chap Holson Brothers som kom ut för tjödagen. Och hejta vad det är vid något ute. Teknikare är Hans Edvard Andreasen. Jag heter Ellen Däbjörstötter Näsamar. Och vi tar hela starten hösten.

Ma allt för jätt, vi tar en illa skattan, illa dejan person. Ha? Hörde jag hinna ropa. Hefur han dripi han? Och vi gråter rött. Jan är illa rysar, men så rinker är han helt rytje. En tria rött. Men gos är klara är han det, han är nekv yngre än vit. Sättningarna är flickva hinna med en spanska himper i runden. Da Niklas kommer atter, är jag börjar för att ösa vatten i hödja, Jan. Han kvacklast vi. Kan jag slå dem bort längre? Det är första Jan säger då han ser mig. Så färre egen är atter tan vägen. Och jag, klonk. Han lägger atter som kejlan. Och jag ösar ena för att rät. Hek, jag färre halan fram om hinbergarunnen. Sier Niklas ut i han teker under boar armarna av honom og drever han i rom til hinar. Tid får han litt av line og øyse mer av vatten i anledd av honom. Tær hittja gapande at honom og at mer. Og nu standes man standmynd fram av fyrtæmon. Hever det tekst som jeg var seiner fyrr i det, så jeg nu när de stekker opp. Og at herre anledsplugt hun do i at lesa man ikke lojast helt meg sjolv. Og det sverar eisne vel til det jeg kjenner bare nå. Atler innvølner tidsjast av farner i herna mot meg. Og jeg kjenner at det er atler seg at rymme. Og vi er knøytest til seman og for jeg spudja. Hiner venter seg og dreier Jan langre borster. Ta det kjennes som er tomer innan, høyrast sirener, fyrst lengt bortre, og så nærre og nærre. Dette en dreymer? Alt liggen som hent fyrr i det? Sondagsdøveren saman vi foreldsnån og systrenån og omme? Bruna sausen og rekkale, og endes kækan, den nybækka jeg gularåta kækan som mamma? Korstpæle? Allt som jeg gjør til hverandre jeg får ut. Etla fotballstistren vi tar med store dronsjene. Ilsen av at Jan og himper jeg runder den og ta han sirenene stekka og mala gaipan og rennande føtter kom om han måtte himper jeg runder. Er hetta at han skatte? Utan att boja till Sverige är det långt i fär vid att litta Jan i våra börerna. Har ju dutschvått av vatten hon vid av oss då han. Och han är snjåkvitter än. Men ta där littan upp fra är det som han kommer fyra sig efter och röjner att rejsa sig upp men han är bunden. Och i sån väna tonale börjar han att ropa och skälta om kvi han är bunden. Og det svørste ovi egne båra sig inn i munne, ta det reka med som ljós kastar jeg fer rundt etter okkar anledum. Jeg sjelve tjøk noen møni og merk ta i huksjum, hvordan er han numa for at heta meg? Men han slipper omkan vi. Og jeg høyre råpne linka som han kvarver opp om skroa kanten. Niklas tås av en løkreklamann, og kjem så vi honom ivet til moin. Samståndes er et øyle skrov i innbergar runden, her løkrekle og bjergjengar falskne i arbeida. Og jeg har det banna iver kvitt det ikke var tid til lever hanskar vi, og kvitt hundan vi ikke satt fra at jeg skulle ikke krutsch vi en spanskan innbergar runden. Ta råp etter enn her bør, og låt det sattne for at arberande vi ankrun. Og jeg hever et oppbatter kvitar i anledd enn Jan og Johanne. Om det er iverhøver blir til. Jeg sjelve og fai atterhova sputja, men fai hilt meg. Det er at vi sutja at kvita anledd må merke at vi kommandira løyve, etla. Løkrekle med avrinn er bløyer og rålier og bim seta med nier. Han ber mig huxa mig väl om och så igen ser jag fra att hur som hände för att vi kom i och stå upp hos jag sparska. Jo, vi var just farna sparska ta sparska i bulten och det av så han kvarv.
Det var ohøpig at det var jeg

0: tar var de äldre. Men Niklas, Nicka i måte honom, hei lovar mig vi har varit flere och sälja Jan och ett motmalt. Lökreklig med övren kruttlar och stod i en liten block. Jan skällde mig ut och sände mig till bulten. Kvar är Jan? Lökreklig med övren hickar upp ur blotchen. Jo, särskilt att ta för att stäva Jan och alltså börja nu, Jan. Vad säger du? Var det så Jan som la inn i himmelen rundt noen? Nei, jeg mener tar for vi Jan at det fyrre børene. Nå, nå skiljer jeg. Men halt så frem med henne. Krutl. Krutl. Jo, ta, jeg kom etter om himmelen rundt noen. Jeg er ikke bare til å sitte, men jeg sitte en av hun har jeg kvittet hånd stinket ut ur himmelen rundt noen. Og så var det som allt stekka i inn i høttnån av mer. Løggregler med øvren kruttler. Niklas stendte vi syne av honom og nikkar til moin som stoler av mer. Så kom Jan i øynet og jeg ikke kom atter ved bulten hon. Men da han sa kvitt i hånden og svima i han og jeg vil være meira og minne vi avvide syan. Og da han sjalvandet deg fave mittelbilen i han vakna av og jeg vil kjelta av ogjere. Så igjen skulle jeg si at løkregler mannen og navn, bostad og telefonnummer. Tann ved håndene var han livende? Ditt jeg mer å spyrje. Og spente sitt av Niklas og jeg egene og han og sen. Jeg halte da. Ja, det gjør vi kommande så ikke. Så kanskje bjerga jeg som har vunne bøltren løyv noen kjønne mennesker i det. Men nu är det ett gott hoskott att to lagreklam av den hickrat Niklas. Fylgjer 80 her heim til foreldrene og hjelper hon att greja dem fra støvene. Si at det tøtnegar mykje at dei i første omfære tåsa vi gjennom det som er hent. Vi venter atter til toin. Han nikkar til moin og foreldrene. Og så byr han farvel og vi fra nian tjøkken skroan. Støveplosset er det samme, til en sunnedever, men jeg er ikke den samme i åtter som for om man er av støveplosten for åkst om en tøyma søya. Da vi snar om hattene og er ved om man brekkene, er mamma av ved imot i åkken og åkker flåsligere i årsøk bryr at renne ta hun ser åkken. Ja, men gå aller best i åtter, råper hun tivende imot i åkken lengt da vi møtast. Jeg sendte Niklas i et kvicklet løgnig ekna bra av vita hvordan han ser ut. Nå er vi det viffæren som er pinkebaden, beint ut av venen. Men Niklas lett stikker om vågen. Og i neste løte kvarv jeg, alle som jeg er inne i et størst klem, og vi er mosset av sånn jeg, at jeg kjenner at jeg kjøtt kan enda som jeg som vi tog kvitt i håndene. Løkreklamervren sier at de skulle tåse vi åtte om det som han vil oppleve oppe ved bilstøveplasset i Johan, hører jeg Niklas sier gjøk noen mossa fossen. Og knapplige får jeg andre atter. Ja, mamma rattet seg opp og jeg sitter nå blank og egene og vater rypene etter kjolken og noen. Oh my god! Jeg ruttler vi egene mot Niklas og men han lettst alls ikkje at suttja mot kula egnarull. Vilt du ikkje komme om han vi a få at det er en drekka mot Niklas? Vi teva så bruk for a tås om det som er hent, sier mamma, og hegge byande i atonon. Mega flåslet. Nu er jeg helst lukka reier som jeg var kvitter, da jeg sa håndtena. Håndtena. En ivervaksen kvitt hånd stendte fri egen og noe mer. Og jeg kjenner at jeg i om å svima. Men så kjenner jeg stolen til hånden av Niklas i ryggen. Mamma er langt og ferdig til å gange. Og vi er ferdig etter nå. At vi gula råd av kake og drekka munnet få av mamma og teg søvna. Først fra Niklas og så fra mer. Det vil si at jeg klarer ikke å si sånn jeg. Hver jeg fyrer komme til kvitt i hånden av frister mynten og jeg fai det sjævligt. Ja, loika som ta i opplevde det i verleggan. Men jeg forteller om Jan, og hvordan jeg ytler han ved å vimme. Eisne ta i rundt jeg hjelpa å få han å rekna vi etter. Jeg hittje, jeg synder åtta fotler at Niklasse. Hette jeg var slætra og bæktela. Men Niklas sier bare at han kyler at man ikke damer har vært kjelt over. Men at det må man lære seg å leve vi om man er vinner vi han. Så lærer han våren i senestene. Og så lekker han et træt som borster i øren hjemme. Kanskje han så venner vi det selv. Omma helter at vi skulle færre spille korsdana løte. Det er fær tankene å flyte seg borte fra tog som er hent, sier hun. Men jeg er ivest. Tog er hver løte, tog jeg blomtje, suttje jeg kvitt i håndene for jeg noen har mer. Og kvartje vi, jeg sjelve, med han kulten renner meg etter bætsjen. Men omma fær som vilja som vanlig tog det rævlig om korsspill. Og han har gått og løte sida vidt rattelig og hun noen. Tata brottliga bänkar. Ta mamma leter horerna upp och det doren känner ju rötterna av lögreklamannen och natt. Och allt för att teker kvita hånden atter kvarskra tek om halsen av mig så det känns som skrittjer hans i seman så det var ringt att anta. Lögreklamäveren färsäs vid köksbore och en kaffemån. Så hittar vi ett spänt ät honom. Han byrjar vi att vända sig till mamma och greja för att hon är långt i havet följt flera färger och som är nu skilja efter kälkor. Han säger att har vi upplevt något reande så kan det hända att mynten av det reande kommer till och hon atter och atter så vi upplevt att det samma om att det kanske 100 färger kvöntiga. Och det kan vara bäst sträva och reande. Och Tui kan vera gott at tosa vi en salarfrøing. Han greier fra at salarfrøingren flyter den reende tankan ut ur høtten og at vi ratta, og pilkar han sunder, ser man vi tui som eier tankan, så tanken som vi...
1: Vi da sendt sondagsløttene, Jonas Fristøtte Mortensen og Elina Rekven, løttet til Rattes.

drottning av dördar morgon. Hon blaktrar om samkänsla och häve. Och i norrlöses stjötno hon dörrgripen ber. Tan sorglesa älskande kvinnan.

drottning av dördar morgon. Hon blaktrar om samkänsla och häve. Och i norrlöses stjötno hon dörrgripen ber. Tan sorglesa älskande kvinnan.